най-популярните хитове в рока.

Европа.

най-големите хитове в рока.

Европа.

0: последния час.
1: По повод предупреждението на рейтинговата агенция Fitch за рисковете от високата инфлация заради ръста на заплатите и силното вътрешно потребление, заместник министра на финансите Людмила Петкова заяви, че правителството подготвя пакет за овладяване на инфлацията. Част от него е предложеният данък върху свръхпечалбите, а очакваният бюджетен ефект от данъчните промени е близо 1 милиард и 500 милиона евро. Мярката е насочена към банки, големи търговски вериги и застрахователи. Петкова успори предупреждението на управителя на БНБ Димитър Радев, че допълнителното благо не може да оскъпи или ограничи кредитирането. През последните дни се наблюдава лек спад в цените на горивата. Бензина 95 е поевтинял средно с около 1 евроцент. За денонощи се продава за около 1 евро 68 евроцента за литър. А дизела остава на цена около 1 евро и 94 евроцента. Според енергийни експерти, цитирани отново, причината е понижаването на цената на суровия петрол на международните пазари. Според представител на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива, за сега няма основания да се говори за трайно намаляване на цените. Наркотици на стойност около 2 милиона и 200 хиляди евро са открити в тайник на товарен автомобил, който се опитал да премине през граничния пункт Лесово към Турция. Общо 46 кг наркотици, кокаин и марихуана са били скрити в специално изработен тайник в резервуара на камиона. Шофьорът, 40-годишен български гражданин, е задържан за 72 часа. Според ГДБОП и агенция Митници е пресечен канал за международен трафик на наркотици. Германски външен министър се срещна с руския си колега в Нью-Йорк в кулоарите на Общото събрание на ООН. Това е първата двустранна среща на такова ниво поне от началото на руската инвазия в Украина през 2022 година. Германски външен министър е призвал Москва да работи за споразумение за износа на зърно през Черно море и за ограничаване на ударите по пристанищна и енергийна инфраструктура. Руски външен министър заяви след срещата, че не е чул нищо ново от германската позиция. Междувременно пред Общото събрание на ООН, той заяви, че Москва ще постигне военните си цели в Украина, цитирам, независимо от обстоятелствата. И обвини Европа, че прави всичко по силите си, за да провали мирните преговори, желани от администрацията на Тръмп. България загуби с 1-2 от Люксембург като домакин в първия кръг от новия сезон в Лигата на нациите. Това е първа победа за Люксембург срещу България в историята на съперничеството между двата отбора. Следващия мач на националния ни отбор по футбол е срещу Естония на 29 септември и отново ще се играе в Пловдив. Времето днес ще е слънчево. Почти през целия ден значително ще се задържи облачността над източните и планинските райони. Там на места може да превали. Максималните температури ще са между 18 и 23.

хитове в рока.

0: Последният час.
1: По повод предупреждението на рейтинговата агенция Fitch за рисковете от високата инфлация заради ръста на заплатите и силното вътрешно потребление, заместник-министра на финансите Людмила Петкова заяви, че правителството подготвя пакет за овладяване на инфлацията. Част от него е предложеният данък върху свръхпечалбите, а очакваният бюджетен ефект от данъчните промени е близо 1 милиард и 500 милиона евро. Мярката е насочена към банки, големи търговски вериги и застрахователи. Петкова успори предупреждението на управителя на БНБ Димитър Радев, че допълнителното благо не може да оскъпи или ограничи кредитирането. През последните дни се наблюдава лек спад в цените на горивата. Бензина 95 е поевтинял средно с около 1 евроцент. За денонощи се продава за около 1 евро 68 евроцента за литър. А дизела остава на цена около 1 евро и 94 евроцента. Според енергийни експерти, цитирани от Нова, причината е понижаването на цената на суровия петрол на международните пазари. Според представител на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива, за сега няма основания да се говори за трайно намаляване на цените. Наркотици на стойност около 2 милиона и 200 хиляди евро са открити в тайник на товарен автомобил, който се опитал да премине през граничния пункт Лесово към Турция. Общо 46 кг наркотици, кокаин и марихуана са били скрити в специално изработен тайник в резервуара на камиона. Шофьорът, 40-годишен български гражданин, е задържан за 72 часа. Според ГДБОП и агенция Митници е пресечен канал за международен трафик на наркотици. Германски външен министър се срещна с руския си колега в Нью-Йорк в кулоарите на Общото събрание на ООН. Това е първата двустранна среща на такова ниво поне от началото на руската инвазия в Украина през 2022 година. Германски външен министър е призвал Москва да работи за споразумение за износа на зърно през Черно море и за ограничаване на ударите по пристанищна и енергийна инфраструктура. Руски външен министър заяви след срещата, че не е чул нищо ново от германската позиция. Междувременно пред Общото събрание на ООН, той заяви, че Москва ще постигне военните си цели в Украина, цитирам, независимо от обстоятелствата. И обвини Европа, че прави всичко по силите си, за да провали мирните преговори, желани от администрацията на Тръмп. България загуби с 1-2 от Люксембург като домакин в първия кръг от новия сезон в Лигата на нациите. Това е първа победа за Люксембург срещу България в историята на съперничеството между двата отбора. Следващия мач на националния ни отбор по футбол е срещу Естония на 29 септември и отново ще се играе в Пловдив. Времето днес ще е слънчево. Почти през целия ден значително ще се задържи облачността над източните и планинските райони. Там на места може да превали. Максималните температури ще са между 18 и 23.
0: Радио 1. Рок. 1. Рок радио.

По повод предупреждението на рейтинговата агенция Fitch за рисковете от високата инфлация заради ръста на заплатите и силното вътрешно потребление, заместник-министра на финансите Людмила Петкова заяви, че правителството подготвя пакет за овладяване на инфлацията. Част от него е предложеният данък върху свръхпечалбите, а очакваният бюджетен ефект от данъчните промени е близо 1 милиард и 500 милиона евро. Мярката е насочена към банки, големи търговски вериги и застрахователи. Петкова успори предупреждението на управителя на БНБ Димитър Радев, че допълнителното благо не може да оскъпи или ограничи кредитирането. През последните дни се наблюдава лек спад в цените на горивата. Бензина 95 е поевтинял средно с около 1 евроцент. За денонощи се продава за около 1 евро 68 евроцента за литър. А дизела остава на цена около 1 евро и 94 евроцента. Според енергийни експерти, цитирани отново, причината е понижаването на цената на суровия петрол на международните пазари. Според представител на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива, за сега няма основания да се говори за трайно намаляване на цените. Наркотици на стойност около 2 милиона и 200 хиляди евро са открити в тайник на товарен автомобил, който се опитал да премине през граничния пункт Лесово към Турция. Общо 46 кг наркотици, кокаин и марихуана са били скрити в специално изработен тайник в резервуара на камиона. Шофьорът, 40-годишен български гражданин, е задържан за 72 часа. Според ГДБОП и агенция Митници е пресечен канал за международен трафик на наркотици. Германски външен министър се срещна с руския си колега в Нью-Йорк в кулоарите на Общото събрание на ООН. Това е първата двустранна среща на такова ниво поне от началото на руската инвазия в Украина през 2022 година. Германски външен министър е призвал Москва да работи за споразумение за износа на зърно през Черно море и за ограничаване на ударите по пристанищна и енергийна инфраструктура. Руски външен министър заяви след срещата, че не е чул нищо ново от германската позиция. Междувременно пред Общото събрание на ООН, той заяви, че Москва ще постигне военните си цели в Украина, цитирам, независимо от обстоятелствата. И обвини Европа, че прави всичко по силите си, за да провали мирните преговори, желани от администрацията на Тръмп. България загуби с 1-2 от Люксембург като домакин в първия кръг от новия сезон в Лигата на нациите. Това е първа победа за Люксембург срещу България в историята на съперничеството между двата отбора. Следващия мач на националния ни отбор по футбол е срещу Естония на 29 септември и отново ще се играе в Пловдив. Времето днес ще е слънчево. Почти през целия ден значително ще се задържи облачността над източните и планинските райони. Там на места може да превали. Максималните температури ще са между 18 и 23.

0: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. Застраховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
4: Ръчни инструменти QWERTY, създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.BG и във Facebook.
5: Този септември Брат Пит и Один ще оцеляват в Сърцето на звяра от 25 септември само в кината.
6: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
7: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
8: Кой съм аз? Защо съм тук?
7: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
8: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu. Орфе.

0: последния час.
1: По повод предупреждението на рейтинговата агенция Fitch за рисковете от високата инфлация заради ръста на заплатите и силното вътрешно потребление, заместник министъра на финансите Людмила Петкова заяви, че правителството подготвя пакет за овладяване на инфлацията. Част от него е предложеният данък върху свръхпечалбите, а очакваният бюджетен ефект от данъчните промени е близо 1 милиард и 500 милиона евро. Мярката е насочена към банки, големи търговски вериги и застрахователи. Петкова успори предупреждението на управителя на БНБ Димитър Радев, че допълнителното благо не може да оскъпи или ограничи кредитирането. През последните дни се наблюдава лек спад в цените на горивата. Бензина 95 е поевтинял средно с около 1 евроцент. За денонощи се продава за около 1 евро 68 евроцента за литър. А дизела остава на цена около 1 евро и 94 евроцента. Според енергийни експерти, цитирани от Нова, причината е понижаването на цената на суровия петрол на международните пазари. Според представител на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива, за сега няма основания да се говори за трайно намаляване на цените. Наркотици на стойност около 2 милиона и 200 хиляди евро са открити в тайник на товарен автомобил, който се опитал да премине през граничния пункт Лесово към Турция. Общо 46 кг наркотици, кокаин и марихуана са били скрити в специално изработен тайник в резервуара на камиона. Шофьорът, 40-годишен български гражданин, е задържан за 72 часа. Според ГДБОП и агенция Митници е пресечен канал за международен трафик на наркотици. Германски външен министър се срещна с руския си колега в Нью-Йорк в кулоарите на Общото събрание на ООН. Това е първата двустранна среща на такова ниво поне от началото на руската инвазия в Украина през 2022 година. Германски външен министър е призвал Москва да работи за споразумение за износа на зърно през Черно море и за ограничаване на ударите по пристанищна и енергийна инфраструктура. Руски външен министър заяви след срещата, че не е чул нищо ново от германската позиция. Междувременно пред Общото събрание на ООН, той заяви, че Москва ще постигне военните си цели в Украина, цитирам, независимо от обстоятелствата. И обвини Европа, че прави всичко по силите си, за да провали мирните преговори, желани от администрацията на Тръмп. България загуби с 1-2 от Люксембург като домакин в първия кръг от новия сезон в Лигата на нациите. Това е първа победа за Люксембург срещу България в историята на съперничеството между двата отбора. Следващия мач на националния ни отбор по футбол е срещу Естония на 29 септември и отново ще се играе в Пловдив. Времето днес ще е слънчево. Почти през целия ден значително ще се задържи облачността над източните и планинските райони. Там на места може да превали. Максималните температури ще са между 18 и 23.

0: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
1: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
2: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
3: Търсите джакузи? Запомнете! Спа шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
4: Празнувай нова година с Сонекстур, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Сонекстур. Onextour.bg.
5: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
6: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
5: Напълнете раницата, облечете учениците.
6: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.

0: Радио 1 Рок. Радио 1 Рок. Новините от последния час.
1: Половината от туристическия данък може да отива за реклама и повече събития, това каза министъра на туризма Илин Димитров пред Българската национална телевизия. По думите му се подготвя законова промяна, според която средствата ще се използват и за инициативи, свързани с авиосвързаността, фестивали и форуми, които да удължават туристическия сезон. Димитров съобщи още, че една от най-големите туристически компании в Европа и света планира да увеличи туристите си в България от 200 на 400 хиляди. Повечето плодове и зеленчуци у нас поскъпват на борсите. Според данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, индекса на цените се е повишил с 1,36% през последната седмица. При плодовете най-осезаемо се увеличава цената на прасковите с над 12%, а при зеленчуците на краставиците с повече от 22% и на чушките с между 13 и 15%. При основните храни цените на кравето сирене и прясното мляко са се увеличили леко, докато кашкавала, киселото мляко, пилешкото месо и олиото поевтиняват. На 1 октомври в центъра на Пловдив влиза в сила зона с ниски емисии, която ще действа 7 месеца до 30 април. Ограничението обхваща карето между булевардите Цар Борис III Обединител, 6 септември и Руски Христо Ботев. В зоната няма да могат да се движат дизелови автомобили, произведени преди 2007 и бензинови преди 1998. Глобите ще бъдат между 25 и 500 евро. През първите седмици контрола ще се извършва от общинското предприятие паркиране и репатриране в Пловдив, преди да заработи електронната система за засичане на нарушенията. При две отделни нападения близо до Йоханесбург и Кейптаун в Република Южна Африка са загинали най-малко 27 души, това съобщи полицията, цитирана от световните информационни агенции. В градче югозападно от Йоханесбург въоръжени нападатели са убили 17 души и са ранили още 15 в заведение. При друга стрелба край Кейптаун са загинали още 10 души. Мотивите за двете нападения за сега не са известни. Полицията издирва по няколко заподозрени. Само преди дни при друга масова стрелба край Дърбан загинаха 11 души. Ровърът Perseverance на НАСА е открил в кратера Езеро доказателства, че вода е взаимодействала с скалите поне по три различни начина преди милиарди години. Учените са установили следи от подземни води, процеси свързани с древното езеро, както и по-късна хидротермална активност. Данните показват, че през пукнатини в скалите са преминавали и по-топли флуиди. Откритието е важно за изследването на условията, при които евентуално би могъл да съществува древен живот, но не е доказателство, че живот на Марс е имал. Облачността ще се задържи значително в югоизточните и планинските райони. В останалата част от страната ще остане предимно слънчево. Максималните температури са между 18 и 23 градуса.

0: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. Застраховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
4: Мило, защо има тенджера в хола?
5: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
4: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
5: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
6: Търсите градинска сауна? Запомнете! Спа Шоурум Акватцентър София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
7: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
8: Празнувай нова година с Onyx Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
9: Този септември Брат Пит и Один ще оцеляват в Сърцето на звяра. От 25 септември само в кината. I'll get you home.

0: последния час.
1: Половината от туристическия данък може да отива за реклама и повече събития, това каза министъра на туризма Илин Димитров пред Българската национална телевизия. По думите му се подготвя законова промяна, според която средствата ще се използват и за инициативи, свързани с авиосвързаността, фестивали и форуми, които да удължават туристическия сезон. Димитров съобщи още, че една от най-големите туристически компании в Европа и света планира да увеличи туристите си в България от 200 на 400 хиляди. Повечето плодове и зеленчуци у нас поскъпват на борсите. Според данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, индекса на цените се е повишил с 1,36% през последната седмица. При плодовете най-осезаемо се увеличава цената на прасковите с над 12%, а при зеленчуците на краставиците с повече от 22% и на чушките с между 13 и 15%. При основните храни цените на кравето сирене и прясното мляко са се увеличили леко, докато кашкавала, киселото мляко, пилешкото месо и олиото поевтиняват. На 1 октомври в центъра на Пловдив влиза в сила зона с ниски емисии, която ще действа 7 месеца до 30 април. Ограничението обхваща карето между булевардите Цар Борис III Обединител, 6 септември и Руски Христо Ботев. В зоната няма да могат да се движат дизелови автомобили, произведени преди 2007 и бензинови преди 1998. Глобите ще бъдат между 25 и 500 евро. През първите седмици контрола ще се извършва от общинското предприятие паркиране и репатриране в Пловдив, преди да заработи електронната система за засичане на нарушенията. При две отделни нападения близо до Йоханесбург и Кейптаун в Република Южна Африка са загинали най-малко 27 души, това съобщи полицията, цитирана от световните информационни агенции. В градче югозападно от Йоханесбург въоръжени нападатели са убили 17 души и са ранили още 15 в заведение. При друга стрелба край Кейптаун са загинали още 10 души. Мотивите за двете нападения за сега не са известни. Полицията издирва по няколко заподозрени. Само преди дни при друга масова стрелба край Дърбан загинаха 11 души. Ровърът Perseverance на НАСА е открил в кратера езеро доказателства, че вода е взаимодействала с скалите поне по три различни начина преди милиарди години. Учените са установили следи от подземни води, процеси свързани с древното езеро, както и по-късна хидротермална активност. Данните показват, че през пукнатини в скалите са преминавали и по-топли флуиди. Откритието е важно за изследването на условията, при които евентуално би могъл да съществува древен живот, но не е доказателство, че живот на Марс е имал. Облачността ще се задържи значително в югоизточните и планинските райони. В останалата част от страната ще остане предимно слънчево. Максималните температури са между 18 и 23 градуса.

0: за училище и спести пари с Plastico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Plastico.bg. IT продукти за ученика и геймера.
1: Мило, защо има тенджера в хола?
2: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
1: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
2: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
3: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
4: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
5: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.bg.
4: И всеки кашон да си знае мястото.
6: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
7: Домът не е просто място, то е магия.
8: Магия.
7: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
9: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.

Европа.

0: последния час.
1: Половината от туристическия данък може да отива за реклама и повече събития, това каза министъра на туризма Илин Димитров пред Българската национална телевизия. По думите му се подготвя законова промяна, според която средствата ще се използват и за инициативи, свързани с авиосвързаността, фестивали и форуми, които да удължават туристическия сезон. Димитров съобщи още, че една от най-големите туристически компании в Европа и света планира да увеличи туристите си в България от 200 на 400 хиляди. Повечето плодове и зеленчуци у нас поскъпват на борсите. Според данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, индекса на цените се е повишил с 1,36% през последната седмица. При плодовете най-осезаемо се увеличава цената на прасковите с над 12%, а при зеленчуците на краставиците с повече от 22% и на чушките с между 13 и 15%. При основните храни цените на кравето сирене и прясното мляко са се увеличили леко, докато кашкавала, киселото мляко, пилешкото месо и олиото поевтиняват. На 1 октомври в центъра на Пловдив влиза в сила зона с ниски емисии, която ще действа 7 месеца до 30 април. Ограничението обхваща карето между булевардите Цар Борис III Обединител, 6 септември и Руски Христо Ботев. В зоната няма да могат да се движат дизелови автомобили, произведени преди 2007 и бензинови преди 1998. Глобите ще бъдат между 25 и 500 евро. През първите седмици контрола ще се извършва от общинското предприятие паркиране и репатриране в Пловдив, преди да заработи електронната система за засичане на нарушенията. При две отделни нападения близо до Йоханесбург и Кейптаун в Република Южна Африка са загинали най-малко 27 души, това съобщи полицията, цитирана от световните информационни агенции. В градче югозападно от Йоханесбург въоръжени нападатели са убили 17 души и са ранили още 15 в заведение. При друга стрелба край Кейптаун са загинали още 10 души. Мотивите за двете нападения за сега не са известни. Полицията издирва по няколко заподозрени. Само преди дни при друга масова стрелба край Дърбан загинаха 11 души. Ровърът Perseverance на НАСА е открил в кратера езеро доказателства, че вода е взаимодействала с скалите поне по три различни начина преди милиарди години. Учените са установили следи от подземни води, процеси свързани с древното езеро, както и по-късна хидротермална активност. Данните показват, че през пукнатини в скалите са преминавали и по-топли флуиди. Откритието е важно за изследването на условията, при които евентуално би могъл да съществува древен живот, но не е доказателство, че живот на Марс е имал. Облачността ще се задържи значително в югоизточните и планинските райони. В останалата част от страната ще остане предимно слънчево. Максималните температури са между 18 и 23 градуса.
0: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.

0: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
1: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати «Магия». За чистота, свежест и уют във всеки дом. «Магия». Произведени в България.
2: Празнувай нова година с Сонекстур. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Сонекстур. Onextur.bg.
3: Ръчни инструменти QWERTY, създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.bg и във Facebook.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кораз 20 яйца Зора размер L за 4 евро и 29 цента и кисело мляко Българче 400 грама с 2% масленост за 55 цента. Kaufland.

Du hast mich. Du hast mich.

0: последния час.
1: България отчита засилен интерес от някои от ключовите туристически пазари. От Германия се очакват около 150 000 допълнителни самолетни места, а тригодишният меморандум с един от най-големите туристически концерни в света ТУИ предвижда броя на туристите на компанията у нас да се увеличи от около 200 на 400 000. Това заяви министъра на туризма Илин Димитров по повод Световния ден на туризма. Във Варна днес се учредява асоциация на 17 университета, в които се изучава туризъм. Към нея ще бъде създадена и национална обсерватория за оценка на качеството на туристическия продукт. Секционните избирателни комисии по време на президентските избори ще преброяват ръчно контролните разписки от машините. Официалният резултат ще се отчита от протокола на машината. Това обясни пред Българското национално радио говорителя на ЦИК Стоянка Балова. Ръчната проверка ще служи за сравнение на данните и за допълнителен контрол. При повреда на машина първо ще се прави опит за ремонт, а ако това не стане бързо, секцията ще преминава към гласуване с хартиени бюлетини. Говорителя на ЦИК каза още, че членовете на секционни комисии ще получават бонус от 15 евро при изрядно попълнен протокол. Близо 40 къса контрабандни цигари са открити при две проверки на граничния пункт Малко Търново, съобщават от агенция Митници. При първия случай цигарите са били укрити в кухини на микробус, идващ от Турция. При втория са били намерени в три куфара на пътник в автобус за Румъния. Случай идва ден, след като на Лесово бяха открити 46 кг наркотици на стойност над 2 милиона евро. Те бяха укрити в специално изработен тайник в резервуара на камион. Пълъв 14 призова католическата църква да признае собствените си провали и да продължи усилията за защита на жертвите на посегателства. Това стана по време на посещението му в Лурд. По-рано днес на среща с френски епископ и той директно спомена злоупотребите срещу непълнолетни, извършени от духовници, и настоя за най-висока степен на бдителност. Днес папата се среща при закрити врата и с 7 жертви на посегателства. Данни, огласени във Франция през 2021, сочат, че около 330 000 деца са станали жертви на насилие от духовници и други лица, свързани с църквата, в продължение на десетилетия. Британският премиер Анди Бърнъм обеща нов курс за своята страна, като заяви, че десетилетието след референдума за Брекзит е донесло, цитирам, безцелно лутане и разделение. При пристигането си в Ливърпул за първата конференция на лейбористите, на която той участва като нейн лидер, Бърнъм обеща план за икономически растеж във всички региони на страната. Времето днес ще е слънчево. Почти през целия ден значително ще се задържи облачността над източните и планинските райони. Там на места може да превали. Максималните температури ще са между 18 и 23.

0: Подгответе детето за училище и спести пари с Пластико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пластико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
1: Ръчни инструменти QWERTY, създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.BG и във Facebook.
2: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
4: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
5: Търсите джакузи? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.

0: последния час.
1: България отчита засилен интерес от някои от ключовите туристически пазари. От Германия се очакват около 150 000 допълнителни самолетни места, а тригодишният меморандум с един от най-големите туристически концерни в света ТУИ предвижда броя на туристите на компанията у нас да се увеличи от около 200 на 400 000. Това заяви министъра на туризма Илин Димитров по повод Световния ден на туризма. Във Варна днес се учредява асоциация на 17 университета, в които се изучава туризъм. Към нея ще бъде създадена и национална обсерватория за оценка на качеството на туристическия продукт. Секционните избирателни комисии по време на президентските избори ще преброяват ръчно контролните разписки от машините. Официалният резултат ще се отчита от протокола на машината. Това обясни пред Българското национално радио говорителя на ЦИК Стоян Кабалова. Ръчната проверка ще служи за сравнение на данните и за допълнителен контрол. При повреда на машина първо ще се прави опит за ремонт, а ако това не стане бързо, секцията ще преминава към гласуване с хартиени бюлетини. Говорителя на ЦИК каза още, че членовете на секционни комисии ще получават бонус от 15 евро при изрядно попълнен протокол. Близо 40 къса контрабандни цигари са открити при две проверки на граничния пункт Малко Търново, съобщават от агенция Митници. При първия случай цигарите са били укрити в кухини на микробус, идващ от Турция. При втория са били намерени в три куфара на пътник в автобус за Румъния. Случай идва ден, след като на Лесово бяха открити 46 кг наркотици на стойност над 2 милиона евро. Те бяха укрити в специално изработен тайник в резервуара на камион. Папа Лъв 14 призова католическата църква да признае собствените си провали и да продължи усилията за защита на жертвите на посегателства. Това стана по време на посещението му в Лурд. По-рано днес на среща с френски епископи той директно спомена злоупотребите срещу непълнолетни, извършени от духовници, и настоя за най-висока степен на бдителност. Днес папата се среща при закрити врата и със 7 жертви на посегателства. Данни, огласени във Франция през 2021, сочат, че около 330 000 деца са станали жертви на насилие от духовници и други лица, свързани с църквата, в продължение на десетилетия. Британският премиер Анди Бърнъм обеща нов курс за своята страна, като заяви, че десетилетието след референдума за Брекзит е донесло, цитирам, безцелно лутане и разделение. При пристигането си в Ливърпул за първата конференция на лейбористите, на която той участва като нейн лидер, Бърнъм обеща план за икономически растеж във всички региони на страната. До края на деня не се очаква съществена промяна във времето у нас. Утре ще е предимно слънчево, около и следобед в Източна България облачността ще се увеличи. На места може да има валежи от дъжд. Максималните температури утре ще бъдат между 19 и 24, в София около 19, в Пловдив 22, във Варна и Бургас 23.

0: Какво става при тебе, брат?
1: Намерих си по-млада.
0: Какво? Жена ти знае ли?
1: Спокойно де, за колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
2: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
3: Търсите градинска сауна? Запомнете! Спа Шоурум Аквацентър София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
4: Подготви детето за училище и спести пари с Пластико.бг. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пластико.бг. IT продукти за ученика и геймера.
5: Мило, защо има тенджера в хола?
6: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
5: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
6: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
7: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
8: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
9: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
8: И всеки кашон да си знае мястото.
10: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кораз 20 яйца Зора размер L за 4 евро и 29 цента и кисело мляко Булгарче 400 грама с 2% масленост за 55 цента. Kaufland –

Европа.

0: от последния час.
1: България отчита засилен интерес от някои от ключовите туристически пазари. От Германия се очакват около 150 000 допълнителни самолетни места, а тригодишният меморандум с един от най-големите туристически концерни в света ТУИ предвижда броя на туристите на компанията у нас да се увеличи от около 200 на 400 000. Това заяви министъра на туризма Илин Димитров по повод Световния ден на туризма. Във Варна днес се учредява асоциация на 17 университета, в които се изучава туризъм. Към нея ще бъде създадена и национална обсерватория за оценка на качеството на туристическия продукт. Секционните избирателни комисии по време на президентските избори ще преброяват ръчно контролните разписки от машините. Официалният резултат ще се отчита от протокола на машината. Това обясни пред Българското национално радио говорителя на ЦИК Стоян Кабалова. Ръчната проверка ще служи за сравнение на данните и за допълнителен контрол. При повреда на машина първо ще се прави опит за ремонт, а ако това не стане бързо, секцията ще преминава към гласуване с хартиени бюлетини. Говорителя на ЦИК каза още, че членовете на секционни комисии ще получават бонус от 15 евро при изрядно попълнен протокол. Близо 40 къса контрабандни цигари са открити при две проверки на граничния пункт Малко Търново, съобщават от агенция Митници. При първия случай цигарите са били укрити в кухини на микробус, идващ от Турция. При втория са били намерени в три куфара на пътник в автобус за Румъния. Случай идва ден, след като на Лесово бяха открити 46 кг наркотици на стойност над 2 милиона евро. Те бяха укрити в специално изработен тайник в резервуара на камион. Папа Лъв 14 призова католическата църква да признае собствените си провали и да продължи усилията за защита на жертвите на посегателства. Това стана по време на посещението му в Лурд. По-рано днес на среща с френски епископи той директно спомена злоупотребите срещу непълнолетни, извършени от духовници, и настоя за най-висока степен на бдителност. Днес папата се среща при закрити врата и с 7 жертви на посегателства. Данни, огласени във Франция през 2021, сочат, че около 330 000 деца са станали жертви на насилие от духовници и други лица, свързани с църквата, в продължение на десетилетия. Британският премиер Анди Бърнъм обеща нов курс за своята страна, като заяви, че десетилетието след референдума за Брекзит е донесло, цитирам, безцелно лутане и разделение. При пристигането си в Ливърпул за първата конференция на лейбористите, на която той участва като нейн лидер, Бърнъм обеща план за икономически растеж във всички региони на страната. До края на деня не се очаква съществена промяна във времето у нас. Утре ще е предимно слънчево, около и следобед в Източна България облачността ще се увеличи. На места може да има валежи от дъжд. Максималните температури утре ще бъдат между 19 и 24 в София, около 19, в Пловдив 22, във Варна и Бургас 23.

0: Празнувай нова година с Onyx Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок, почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
1: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: Какво става при тебе, брат?
3: Намерих си по-млада.
2: Какво? Жена ти знае ли?
3: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
4: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
5: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
6: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
7: Ръчни инструменти QWERTY, създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.bg и във Facebook.

най-големите хитове в рока.

0: кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
1: Избери качествен стелаж за всеки багаж. metalnistelaji.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
2: За склад, гараж, офис или мазе, metalnistelaji.bg.
1: И всеки кашон да си знае мястото.
3: Какво става при тебе, брат?
4: Намерих си по-млада.
3: Какво? Жена ти знай ли?
4: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
5: WinCars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. WinCars.bg.
6: Търсите джакузи? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
7: Ръчни инструменти QWERTY, създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.bg и във Facebook.
8: Подготви детето за училище и спести пари с Plasico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Plasico.bg. IT продукти за ученика и геймера.

най-големите хитове в рока.

0: празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
1: Търсите градинска сауна? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
2: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
3: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
4: Кой съм аз? Защо съм тук?
3: Събитие на живо. Само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
4: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
5: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
6: Какво става при тебе, брат?
7: Намерих си по-млада.
6: Какво? Жена ти знае ли?
7: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
8: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. wincars.bg.
9: Подготви детето за училище и спести пари с Plastico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Plastico.bg. IT продукти за ученика и геймера.

големите хитове в рока.

най-големите хитове в рока.

най-големите хитове в рока.

Хитове в рока.

едно рок. Едно рок радио. Най-големите хитове в рока.

Dexter's Bridge. Propellers forward.